0: cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
1: A min gústame que me atenda o meu veciño.
2: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
1: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o coche.
2: O comercio local mantén vivas as nosas vilas e cidades. Mercano Comercio de Proximidade é unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
3: Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.

0: distintivo medioambiental e resta menos dun mes para entrar en vigor das medidas restrictivas. Dende 1 de xullo, as sancións poden chegar os 200 euros por circular dentro do perímetro interior.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura, evacuados en helicóptero, un escalador en Vincios e unha turista en Cíes, o deportista caeu dunha altura de 12 metros no Monte Galiñeiro e a muller, de nacionalidade italiana, sufriu unha forte reacción alérxica.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, tráxico fin de semana nas estradas da comarca. Durante a noite do pasado sábado, un xove condutor veciño do concello de Soutomaior, de 29 anos de idade, perdeu a vida tras saírse da vía nun coche no que iba acompañado por outro xoven que resultou ferido grave no concello de Ponte Caldelas.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: Ceo despexado en Santiago, temos 10 graus. Hoxe daranse cita en Negreira, en Casa Barqueiro, máis de 40 chefs que suman 70 estrelas Michelin nunha nova edición de Estrelas Solidarias no Camiño, con homenaxe este ano a Juan María Arzac.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros y en frutería tomate kilo 1,89 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Protexamos o que nos protexe.
9: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
8: Así nos coidan.
9: E así debemos coidar a nosa sanidade.
10: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
9: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
8: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
11: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
9: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
12: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reunirase esta semana ca Asociación de Inspectores Sanitarios. Este colectivo manifestou nos últimos días a súa preocupación polo reforzamento do papel das mutuas á hora de controlar as altas das baixas laborais. O conselleiro defende de novo as medidas que se están a implantar.
13: Existe unha polémica totalmente artificial. Hai que explicar ben en que consiste este indicador, que está dentro dun acordo de xestión, e xa está no Parlamento outro día, dicen moi claro. Vamos a ver, isto é unha norma non para adiantear as baixas, en absoluto. Es que quen pense eso, que un médico se vai deixar incentivar por adiantar unha baixa, es que non coñece aos médicos de familia, unha falta de respeto absoluta. O que queremos é que a tramitación, o que é a burocracia alrededor de esa incapacidade temporal, axilizarla o máximo posible.
1: Por certo, que esta mañá as 9 toma posesión o novo xerente do Sergas, Luis León Mateos. E para este mércores está convocado o Consello Interterritorial de Saúde. A reunión entre o Ministerio das Comunidades Autónomas, nesta sesión extraordinaria, van falar do Estatuto Marco. Unha vez aprobado no pasado Consello de Ministros, ten que comenzar o trámite no Congreso. O Ministerio de Sanidade segue a pechar a porta un Estatuto Marco propio para os facultativos. Hai convocada folga a semana que ven. Esta semana están convocadas 3 novas xornadas de paro no sector do metal da provincia da Coruña. CIGA e Comisión Sobreiras presentaron a pasada semana unha contraproposta patronal para tentar avanzar no convenio colectivo caducado dende decembro e que afecta a 15.000 traballadores. Para poderlles dar resposta, os empresarios suspenderon a reunión prevista para o xoves e propuxeron facela hoxe, pero os sindicatos rexeitan a data por ser a previa a estas 3 xornadas de folga. Sergio Martínez, delegado de CIGA Metal en Ferrol, insiste en que as posturas están aínda moi afastadas, polo que non descartan convocar novos paros despois desta semana.
14: Creo que o sector ten moi claro que o único camiño que temos é ir a estas folgas, ¿no? Vista a inmobilidade por parte da patronal e que non nos queda outro. O sector está abocado a protestar e a moverse e a sair á rúa para conquerir o que porque les entenden que un bon acordo, que todos entendemos que un bon acordo para este convenio. xa estamos plantexándonos que teremos que ir a máis días que estos tres, porque visto a actitude da patronal, iremos marcando máis días durante o mes de xuño.
1: Esta mañá toma posesión a teniente fiscal a número 2 da Fiscalía Superior de Galicia. Pilar Fernández ingresou na carreira fiscal en 1998. Está especializada en violencia sobre a muller, estranxeiría, trata de persoas e protección de vítimas. Exerceu durante 20 anos en Santiago e en 2021 chegou a Fiscalía Xeral do Estado como fiscal adscrita á Fiscalía da Sala de Violencia sobre a Muller. Saiban tamén que o PSDG entregou nas últimas horas os sétimos premios da igualdade Manuja Vázquez a Fademur e a investigadora Aurora Marco. Recoñece así as súas traxectorias en favor da visibilidade das mulleres en distintos eidos. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, salienta a importancia de recoñecer as persoas que fan que a igualdade avance día a día.
15: Durante todo o ano, ano tras ano, sobre todo día tras día, donde recoñecemos o principio de igualdade e o dereito á igualdade como ese pegamento que une toda a nosa acción política. Cando falamos de transición enerxética, cando falamos de recuperación de empregos, cando falamos de vivenda, cando falamos de servicios sociais, cando falamos de todos os dereitos que os e as socialistas defendemos permanentemente, todo ese pegamento, todo eso que une é, sin lugar a dúbidas, o principio e o dereito á igualdade.
1: As 7:28 os deportes con Rubén Rey.
16: Ola Ima Coruña, regresa a Liga CB, faino un ano despois, tras asinar unha remontada para a historia. Onte, na final polo ascenso ante Estudiantes, perdía a Leima por 15, a falla de 8 minutos, pero Jorgensen botou o equipo ás costas, o apoio tamén do Coliseo, en definitiva partido a prórroga, e ali o equipo de Carlos Marco, que asina o regreso a Liga ACB. De paso, a idade de ouro do básquet galego, porque teremos o ano que ven 3 equipos na categoría raíña masculina e outros 3 na femenina. E ademais, o ano inesquecible dende logo para o deporte coruñés, co ascenso do Deportivo, ascenso de Leima Coruña, ascenso de Maristas Coruña de baloncesto, e ollo o Liceo, porque o conxunto de hóquei a patins está tamén na final despois de derrotar a Calafel con gol de Dava Torres do capitán no treito final de encontro, 3-1, a final xogará ante o Igualada ou o Barcelona, que ten a súa eliminatoria no quinto partido. Ademais, a fin de semana salientamos tamén o triunfo do Celta Fortuna na primeira eliminatoria polo ascenso a segunda A. Desfíxose 3-2 na prórroga dun correoso Europa. Agora agarda na gran final a Ponferradina, ida no Toralín, a volta en Balaídos. O empate serve os celestes para ascender a segunda.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
17: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Tenemos un consejo de Ibudol de parte de nuestros amigos de Kern Pharma.
18: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
19: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
18: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
19: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 plazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 plazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate, na web infórmateoposiciones.es ou anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate Oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
1: A zona de baixas emisións en Ourense afecta a un de cada tres vehículos.

0: vehículos, das 74.075 unidades matriculadas, 25.460 carecen do distintivo medioambiental e resta menos dun mes para entrada en vigor das medidas restrictivas. Dende un de xullo, as sancións poden chegar aos 200 euros por circular dentro do perímetro interior. A SEMADE, o parque móvil de vehículos supera o padrón de habitantes en 71 concellos da provincia. O Partido Popular de Galicia urxe unha maior oferta e seguridade xurídica de vivenda fronte o que considera plan insuficiente e sen consenso do goberno de Pedro Sánchez. Así o reivindicou en Celanova nunha xornada informativa a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, quen reivindicou medidas efectivas, pragmáticas e reais como as que executa o goberno de Rueda diante da principal preocupación dos galegos.
1: Non somos conscientes da necesidade de vivenda non só para as persoas que agora veñen a Galicia retornados, venezolanos, como falaxedes vós, aquí, unha comunidade importante aquí en Celanova, outras nacionalidades que veñen aquí a traballar. E nos, como somos unha terra de migrantes que sabemos o que é sair da túa terra para buscar un futuro mellor, pois tamén queremos acoller a esas persoas da mellor maneira posible. Pero tamén queremos fixar población e tamén queremos que as persoas que vivides en Celanova, que tedes fillos e fillas, que non se teñan que ir deste pobo a buscar vivenda a outro lado e tamén facilitarlle esa posibilidade de ter a súa vivenda no pobo onde naceron, onde creceron e onde se desarrollaron.
0: O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, chamou a xuventudes socialistas de Galicia a reforzar a defensa dos valores do seu partido e loitar polo novo reto do estado de benestar que é a vivenda. Para Besteiro, os socialistas están chamados a abrir camiño, avanzar en sanidade, educación, pensións e dependencia, aínda que eso enfade a algunha xente, así o manifestou en Ourense.
2: Porque ao final o Partido Socialista e, por tanto, a Xuventude Socialistas estamos chamar a abrindo camiño, estamos chamados a abrir camiño sempre. Antes que me precederon no uso da palabra, pois efectivamente marcaron ese punto. O Partido Socialista é o que sempre abre o camiño. E cando se abre o camiño, se generan dificultades, se enfada algunha xente, pero o resultado, botando unha mirada de 40 anos para atrás, é absolutamente positivo. Nosotros estamos chamados sempre a innovar, a avanzar, e o estamos facendo tamén agora. Falabais da sanidade pública, falamos da educación pública, falamos do mundo das pensións, ese reforzamento das pensións, despois veu a dependencia, acordadevos o que decían a dereita deste país cando propuxemos, da mão de José Luis Rodríguez Zapatero, ese novo reto que era afianzar a dependencia, porque o país cambiara, porque había persoas que necesitaban cada vez máis deses servicios de dependencia.
0: Besteiro tamén declarou que o feminismo non divide, senón que nomea o que xa existe como a brecha salarial, a violencia machista ou a dobre xornada, que, lonxe de ser inventos, son realidades.
3: Hai causas, sin lugar a dúbidas, que non deberían necesitar de explicación. Que as mulleres teñan os mesmos dereitos que os homes, que o seu traballo sexa recoñecido, que a súa historia forme parte da memoria colectiva do noso país. Son evidencias e, porén, seguimos tendo que reivindicalas porque aínda hai quen as cuestiona, quen as minimiza ou quen simplemente pretende facer como si non existisen. Por iso estamos aquí, hoxe aquí.
0: Besteiro participou na entrega dos séptimos premios de igualdade Maruja Vázquez Suárez, galardóns que nesta edición foron para Fademur Galicia polo seu traballo de defensa das mulleres rurais e para a historiadora e investigadora Aurora Marco pola súa trayectoria recuperando a memoria das mulleres silenciadas. O BNG no Parlamento Español urxe aclarar se a mina de litio de Doade, Beariz, foi incorporada como proxecto estratégico sen contar con avaliación técnica ambiental. O deputado nacionalista Néstor Rego reclamará desvotar este proxecto polo seu impacto negativo e polo que representa de espolio para Galicia. Entende Rego que de ser incluído como proxecto estratégico sen contar coa avaliación técnica ambiental previa estaríamos diante dunha actuación irregular que debe ser explicada.
4: Porque de ser así, como parecen indicar informacións que xa son públicas, estaríamos diante dunha irregularidade que só pode explicarse polo interese que teñen tanto a Unión Europea como o Estado español de amparar a carreira armamentista en que están inmersos o ditado da OTAN. Mas, en todo caso, non ten ningún tipo de xustificación, polo tanto, o BNG pedirá a retirada dese proxecto polo seu altísimo impacto ambiental e tamén polo que representa de espolio ao país.
0: E o BNG exixe tamén a Xunta medidas diante da situación das urxencias sanitarias do complexo hospitalario universitario.

0: premio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
1: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
2: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
7: Hay sons que te elevan a casa, o vento nos prados. O silencio do amencer, a terra, os animais. Aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Bos días, evidentemente, dende aquí, dende Galicia, tamén estamos a seguir dun xeito especial a visita histórica do Papa León XIV a España, o primeiro Papa que ten raíces galegas, xa saben, no Porriño. En Onda Cero puderon escoitar esta mañá seguir esa intervención histórica no Congreso dos Deputados do Papa León XIV. Só con asentos baleiros, os de Podemos, e o do deputado e portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, que non acudiu a este acto no Congreso. Aquí na nosa comunidade, aquí en Galicia, a mañá comezou coa toma de posesión do novo xerente do Sergas, Luis León Mateos. Un acto a porta pechada, presidido polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Na nota de prensa emitida polo Sergas, resumiron así a primeira intervención do novo xerente do Servizo Galego de Saúde, María Teixeiro.
10: O novo xerente do Sergas sinalou que a Sanidade vive momentos complexos con retos estruturais de gran magnitude, como o envellecemento e a dispersión da poboación, e incidiu en que é necesario repensar o modelo de atención. Tamén destacou as importantes fortalezas do sistema sanitario, entre as que citou os profesionais, as infraestructuras e os recursos tecnolóxicos, co claro obxectivo de garantir unha atención de calidade.
9: Bueno, novo xerente do Sergas, que xa se vai a topar a semana que ven cunha convocatoria de folga durante toda a semana. Sí, temos folga convocada polo persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Esta semana temos a celebración da reunión de interparlamentaria entre Ministerio e Comunidades Autónomas, precisamente para falar do Estatuto Marco. Xa saben que as comunidades tamén se están a unir a esa reclamación das organizacións e colectivos médicos, pedindo que o Ministerio abra a porta a ese Estatuto Marco propio para estes profesionais a próxima semana. Nova folga, ademais toda a semana, xa sabe. E o xerente do Sergas tamén se atopa, pois, na súa toma de posesión con esta nota de prensa, comunicado de Ciga Saúde, moi crítico neste caso. Denuncian o peche de camas do Sergas para este verán de alrededor dun 10%. Din que se evidencia que o sistema sanitario din presenta graves problemas de saturación e dificultades para dar resposta á demanda existente, e que se vai a unir no verán ese peche de camas. Din que é especialmente grave esta reducción da capacidade hospitalaria, é especialmente grave, din, que se produza nun contexto no que centos de doentes permanecen diariamente nos servizos de urxencias á espera dunha cama de hospitalización. Bueno, pois aí tamén o xerente do Sergas, na súa toma de posesión, pois tamén temos este comunicado de Ciga Saúde. A esta hora, na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, temos outra toma de posesión que está aí nos titulares, a de Pilar Fernández como tenente fiscal da Fiscalía Superior de Galicia.

0: Número 2, da Fiscalía Superior en Galicia. A súa designación a finais de abril pola Fiscal Xeral do Estado, por Teresa Peramato, xa saben que saltou os titulares, que houve certa controversia porque Pilar Fernández é a esposa do exfiscal Xeral do Estado, Álvaro García Ortiz. Tamén está toma de posesión, está aí nos titulares. Na mentres, no eido político, está se celebrar o Consello da Xunta, reunión do Goberno galego, as 2:30 en Galicia, en la onda estaremos cos principais acordos. En paralelo, Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, está na Illa de Arousa, mantivo un encontro con representantes da plataforma en defensa da Ría de Arousa para amosarlles o seu respaldo a unha movilización que teñen prevista para o domingo en contra do proxecto de Altri. Piden o arquivo definitivo do proxecto de Altri, tamén contra a mina de Touro e o Pino. Ana Pontón acaba de facer, segundo trascendeu, xa escoitaremola, as 2:30 en Galicia en la onda, acaba de facer un chamamento á participación desa movilización esta fin de semana. E sobre outro proxecto que tamén está en medio da polémica, ten oposición, o da nova planta de biogás na Laracha. Ven de falar a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclamando ao Ministerio de Transición Ecolóxica, dicía que era necesario que mova a ficha que España é un dos países que aínda non teña unha folla de ruta sobre o biogás.
1: Hai que avanzar nunha folla de ruta, pero que ten que concluir pois nese decálogo ou nesa planificación que a día de hoxe por parte do Ministerio non existe. Independentemente de todo isto, avanzamos cara a enerxía limpa, cara a enerxía verde, hai que tratar, entre outros, os purins, os lodos de depuradora, pero que estean moi, moi tranquilos os veciños de Laracha e o resto dos municipios, porque temos obriga de tramitar, non podemos deixar de tramitar, pero tramitar non quere dicir que apoiemos.
0: Bueno, pois era esta resposta da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esa pregunta plantexada en torno a esta futura planta de biogás na Laracha, nun acto despois de celebrar un acto conmemorativo do Día dos Océanos, porque hoxe se está, pois iso, a conmemorar este día. E atención, porque Greenpeace, nesa conmemoración que está a facer distintos actos reivindicativos, e un deles tocou cun pesqueiro galego. Está denunciando Greenpeace que ven de sorprender o barco galego Naboeiro mentres presuntamente estaba a pescar unha especie de tiburón non permitida, cercenando din as súas aletas e vulnerando a normativa europea nunha zona de converxencia das correntes de Canarias e Guinea. Está a distribuir Greenpeace as imaxes da actuación contra este pesqueiro galego, o Naboeiro, dentro deses actos reivindicativos co gallo deste Día Mundial dos Océanos. Bueno, na Coruña, directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, Ministerio de Transición Ecolóxica, ven de detallar a adxudicación definitiva das obras da nova central hidroeléctrica de bombeo de Meirama. Se aliantou deste proxecto porque é unha iniciativa no marco do proceso de transición xusta despois do peche da central térmica de Meirama. Alí estivo Luixera.
2: Unha planta de bombeo reversible para o seu aproveitamento enerxético que se ubicará no encoro das Encrobas, un dos pasos adiante no proceso de transición para a antiga central de Meirama. A directora de Transición Xusta, Judith Carreras.
3: Un instrumento que, máis allá de asegurar unha generación renovable, se asegurase unha creación de empleos en el territorio con proxectos socioeconómicos complementarios. Por ello articulamos este concurso, donde básicamente hemos evaluado los elementos, los empleos que iba a dejar este proyecto, no solamente con el proyecto en sí mismo, sino con el acompañamiento socioeconómico.
2: A empresa adxudicataria recibiu un apoio institucional de 30.000 euros, o CEO da firma Comentain Renovables, Jesús Berzosa.
4: La verdad es que los ha ido cumpliendo los hitos que estaban previstos en el programa, es decir, han ido recabando el apoyo de las distintas administraciones.
2: Se prevé que xenere 180 empregos directos e o comezo das obras está previsto para finais do ano 28.
0: Dos sucesos máis alientados das últimas horas, pois estamos tamén de novo na Coruña, neste caso porque tivemos unha víctima mortal nun incendio urbán esta madrugada. Pilar Ozores.
5: Foi un veciño do edificio que deu avisos bombeiros da Coruña contra 1:30 desta mañá ao detectar que saía moito fume negro do baixo. Nada máis chegar, os efectivos observaron que as persianas se derretiran por mor do lume. Entraron no salón e atoparon o corpo da muller que presentaba síntomas de asfixia e queimaduras. Segundo as primeiras hipóteses, o lume comezou nunha butaca da sala e dende alí se estendeu a unha mesa baixa e o sofá no que se atopaba a vítima. Agora unha investigación determinará as causas deste incendio.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vende recepcionar neste caso, de recibir no Pazo de Raxoi o equipo do Leima.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Un de cada tres vehículos da cidade non poderá acceder o interior da zona de baixas emisións por carecer do distintivo medioambiental. Dos 74.000 vehículos matriculados na cidade, 25.400 non poderán ter acceso. A falta de menos dun mes, as multas poden chegar aos 200 euros. A semana na provincia, o parque móvil supera o padrón de habitantes en 71 municipios. Por outro lado, un tercio dos profesores da Universidade de Vigo van a xubilarse na próxima década. E o Benegano, o Parlamento Español, urxe aclarar se a mina de litio de Doade en Beariz foi incorporada como proxecto estratégico sen contar coa avaliación técnica ambiental. A salientar tamén que o Ministerio de Transportes comezou o reasfaltado da Estrada Nacional 120 e que o Parque Acuático de Monterrey abrirá ao público 19 de xuño cos mesmos prezos de momento que o ano pasado, pasando a ter 30 socorristas. Engadir que a Deputación adica este mes as mulleres procuradoras. En a crónica de sucesos recollemos un sinistro vial con 6 feridos de diversa consideración nunha colisión ocorrida en Barbadas. Da cultura, varias referencias como que Outomuro está expoñendo nun cinema da cidade francesa de Toulouse ou que o Ourense Film Festival rendirá homenaxe a Marilyn Monroe no seu centenario. A semana de Allariz voltou a vibrar coa súa festa do boi e en canto deporte, o Antela soña coa ascenso a terceira ref tras derrotar a domicilio Betanzos por 0-2, mentres que noutro encontro da xornada o Sporting Carballiño perdía e caía en Marín por 2-0. Así entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, o tempo en Ourense ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte a Galicia, entrará un aumento da nubosidade, baixa probabilidade de chuvia, temperaturas en ligeiro descenso, as máximas na capital quedarán nos 27 graus. Todo isto cun vento que pola mañá sopra de compoñente sur frouxo, virará a compoñente norte pola tarde, terá intervalos moderados en zonas altas tras o paso da fronte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT, vos días.
4: Muy buenos días. A esta hora la circulación se encuentra fluida y cómoda en las carreteras ourensanas, donde no registramos complicaciones en ningún punto ni de la red viaria principal ni tampoco de la red secundaria.

0: por tanto todo despejado, pero les pedimos aún así mucha precaución, especialmente con unas obras de mejora de la calzada en la A52 en los entornos de San Cibrao das Viñas en sentido a la capital ourensana. Encontrarán en este punto cortado el carril derecho de la vía.
1: Gracias, Daniel González.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Así entramos en un desenvolvimiento de contidos, pero antes os saludos de Jesús Álvarez Osa en la producción técnica, de Paco Sarria, quien desfala en nombre de la redacción de este Más de Uno Ourense, que realizamos también para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Bienvenidos.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
4: El jueves 11 la región te regala el soporte en papel para las firmas de los pilotos del 59 Rally de Ourense. Debes conseguir las firmas, enviarnos tu foto con todas ellas, completar el formulario y podrás ganar un televisor de 65 pulgadas. Más información en la región y laregion.es.
5: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid e-tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
6: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A zona de baixas emisións en Ourense afecta a un de cada tres vehículos. Das 74.075 unidades matriculadas, 25.460 carecen do distintivo medioambiental e resta menos dun mes para a entrada en vigor das medidas restrictivas. Dende 1 de xullo, as sancións poden chegar aos 200 euros por circular dentro do perímetro interior. A Semade, o parque móvil de vehículos supera o padrón de habitantes en 71 concellos da nosa provincia. O Partido Popular de Galicia urxe unha maior oferta de seguridade xurídica de vivenda fronte o que considera plan insuficiente e sen consenso do goberno de Pedro Sánchez. Así o reivindicou en Celanova nunha xornada informativa a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, quen reivindicou medidas efectivas, pragmáticas e reales como as que executa o goberno de Rueda diante da principal preocupación dos galegos.
8: Non somos conscientes da necesidade de vivenda non só para as persoas que agora veñen a Galicia retornados, venezolanos, como falachedes vos, aquí, unha comunidade importante aquí en Celanova, outras nacionalidades que veñen aquí a traballar. E nos, como somos unha terra de migrantes que sabemos o que é sair da túa terra para buscar un futuro mellor, pois tamén queremos acoller a esas persoas da mellor maneira posible. Pero tamén queremos fixar población e tamén queremos que as persoas que vivides en Celanova, que tedes fillos e fillas, que non se teñan que ir deste pobo a buscar vivenda a outro lado e tamén facilitarlle esa posibilidade de ter a súa vivenda no pobo onde naceron, onde creceron e onde se desarrollaron.
1: Entre tanto, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, chamou ás xuventudes socialistas de Galicia a reforzar a defensa dos valores do seu partido e a loitar polo novo reto do estado de benestar que a vivenda. Para Besteiro, os socialistas están chamados a abrir camiño, a avanzar en sanidade, educación, pensións e dependencia, aínda que eso enfade a algunha xente, así o declarou en Ourense.
9: Porque ao final o Partido Socialista e, por tanto, a Xuventude Socialistas estamos abrindo camiño, estamos chamados a abrir camiño sempre. Antes que me precederon o uso da palabra, pois efectivamente marcaron ese punto. O Partido Socialista é o que sempre abre o camiño. E cando se abre o camiño, se generan dificultades, se enfada algunha xente, pero o resultado, botando unha mirada de 40 anos para atrás, é absolutamente positivo. Nosotros estamos chamados sempre a innovar, a avanzar, e o estamos facendo tamén agora. Falabais da sanidade pública, falamos da educación pública, falamos do mundo das pensións, ese reforzamento das pensións, despois veo a dependencia, acordadevos o que decían a dereita deste país cando propuxemos, da mão de José Luis Rodríguez Zapatero, ese novo reto que era afianzar a dependencia. Porque

0: que o país cambiara, porque había persoas que necesitaban cada vez máis deses servicios de dependencia.
1: Besteiro tamén declarou que o feminismo non divide, senón que nomea o que xa existe como a brecha salarial, a violencia machista ou a dobre xornada que lonxe

0: cuestiona, quen as minimiza ou quen simplemente pretende facer como se non existisen. Por iso estamos aquí, hoxe aquí.
1: Besteiro participou en Ourense na entrega dos séptimos premios de Igualdade Maruja Vázquez Suárez, galardóns que nesta edición foron para Fademur Galicia polo seu traballo de defensa das mulleres rurais e para a historiadora e investigadora Aurora Marco pola súa trayectoria recuperando a memoria das mulleres silenciadas. O BNG no Parlamento Español urxe a aclarar se a mina de litio de Doade en Beariz foi incorporada como proxecto estratégico sen contar con avaliación técnica ambiental. O deputado nacionalista Néstor Rego reclamará desvotar este proxecto polo seu impacto negativo e polo que representa de espolio para Galicia. Entende Rego que de ser incluído como proxecto estratégico sen contar coa avaliación técnica ambiental previa estaríamos diante dunha actuación irregular que debe ser explicada.
2: Porque, de ser así, como parecen indicar informacións que xa son públicas, estaríamos diante dunha irregularidade que só pode explicarse polo interese que teñen tanto a Unión Europea como o Estado español de amparar a carreira armamentista en que están inmersos o ditado da OTAN. Mas, en todo caso, non ten ningún tipo de xustificación, polo tanto, o BNG pedirá a retirada dese proxecto polo seu altísimo impacto ambiental e tamén polo que representa de espolio ao país.
1: E o BNG exixe a Xunta medidas diante da situación das urxencias sanitarias no complexo hospitalario universitario de Ourense. Neste senso, a parlamentaria nacionalista Noa Presas acusa a Xunta do Partido Popular de facer unha política sanitaria temeraria ou non garantir nin a metade do personal necesario, polo que demanda a convocatoria dunha mesa de traballo urxente na que este presente unha representación do personal e os colexios profesionais de médicos e enfermeiría.
3: Chamamos ao Partido Popular a que rectifique e a que tome medidas que demanda daremos no Parlamento Galego como unha mesa de traballo urxente co persoal e con colexios profesionais para sentarse a ver que está pasando en Ourense, que medidas específicas hai que artellar e un plan de atracción de persoal. Porque é evidente que esta situación leva denunciándose desde hai moitos anos e que o Partido Popular só pon desculpas en riba da mesa, confía únicamente en que veña persoal de outras áreas sanitarias solidariamente en un plan fracasado de figura de difícil cobertura que sabemos que non funcionou nin para Ourense nin para o resto do país. Polo tanto, apelamos a que deixen de facer unha política sanitaria temeraria e a que tomen medidas para que o CHU teña o persoal mínimo que necesita.
1: E o Partido Socialista exixe a Xunta que deixe de tapar con contratos de 90 días un problema estrutural que ela mesma admite. A deputada ourensán Carmen Rodríguez da Costa tamén interpelou o director xeral de Defensa do Monte polo incendio de Oímbra, onde tres brigadistas resultaron feridos, un deles con queimaduras en alrededor do 60% do seu corpo. A investigación judicial en curso apunta a fallos de comunicación entre a Xunta, Seaga, os concellos e as empresas contratadas. E o Partido Popular de Galicia reclama ao Goberno Central que deixe as excusas e apoie os gandeiros ante os ataques do lobo. Os deputados galegos no Congreso lamentan que os 20 millóns de euros anuais do fondo para habilitar medidas preventivas e o pago de indemnizacións se destinen agora a un programa de incentivos ligado á mobilidade eléctrica. O Tribunal de Instancia de Ourense decretou o sobreseimento provisional e o arquivo das dilixencias previas seguidas contra o alcalde, o Concello e a Deputación e dous expresidentes de Club Ourense Baloncesto. A resolución judicial resposta a querela presentada pola entidade de Herencias SL que acusaba os denunciados de presuntos delitos de estafa, falsidade documental, administración desleal e apropiación indebida en relación ao contrato polo que esta empresa asumiu a xestión do equipo de baloncesto da cidade no ano 2021. Tras analizar as actuacións, a maxistrada rexeitou as peticións de nulidade da acusación particular e acordou o arquivo o constatar que do actuado non aparece debidamente justificada a perpetración dos delitos que deron motivo á formación da causa. Aprobouse por unanimidade no último pleno do Concello de Ourense a modificación do convenio de colaboración entre a institución local e o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para poder incrementar o financiamento do programa Xantar na Casa, que eleva un ano con lista de agarda. Dende a oposición volveron a acusar o Goberno Municipal de ter pechado o servizo deixando a usuarios tirados no 2024, ata que foi asinado un acordo coa Xunta. Dende o Goberno de Democracia Ourensana culpan o Goberno galego do ocorrido, mentres que o PP sinala que a demora en retomar o servicio debeuse a que o Concello non tiña o día a liquidación de débedas, mentres o BNG acusou o Goberno local de ser o primeiro en desentenderse dos servicios sociais, pero tamén culpou a Xunta de poñerlle obstáculos. No PSOE pedían ollar cara adiante e ampliar un servicio tan importante para os cidadáns.

0: O Partido Popular conseguiu apoio unánime a súa moción para exixir do goberno local o pago urxente das subvencións pendentes ás entidades sociais, en algún caso, dende o 2022. Edil Tamara Silva compartiu que este é tamén un desexo do goberno local que, se non saiu adiante antes, foi por diversos atrancos burocráticos. O Partido Popular pediu no pleno atención aos problemas de inseguridade asociados a inmobles deteriorados e ocupados logo dos lumes ocorridos nas últimas semanas en estos, concretamente, na antiga Casa de Baños e tamén no barrio de Aponte. A edil de seguridade, o edil de seguridade Fran Lorenzo, tildou de demagóxica e populista a moción do Partido Popular e acusounos de descoñecer as actuacións municipais en materia de seguridade. Lorenzo sinalou que moitas das medidas solicitadas polos populares están fora das competencias municipais, considerando que hai moitas competencias estatais e autonómicas que é necesario mudar para actuar tamén con medidas sociais. Lorenzo argumentou que no caso da Casa de Baños o desaloxo de Ocupas demorouse en espera de informes policiais e sinalou que a súa convicción de que non ardeu por abandono, senón por unha represalia polo desaloxo realizado.
1: En la Casa de Baños, como ya dicen, ustedes no alertaron de nada. Nosotros éramos conscientes desde hacía meses de esa situación. Teníamos preparado, como se explicó en Junta de Área, aunque igual su compañero no se lo explicó, el desalojo y el tapiado de la Casa de Baños. Tuvimos que esperar por causa de una intervención policial y, desgraciadamente, seguramente en modo represalia, esa misma noche después de que fueran esos ocupas, que era un punto de venta de drogas, desalojados, le prendieron fuego, desgraciadamente, a la Casa de Baño. Y así otros tantos y tantos casos. No solo ayudamos a la gente, no solo actuamos en los inmuebles que son propiedad del concello, también ayudamos a los propietarios con problemas, pero los propietarios que quieren colaborar o que realmente tienen un problema real, porque con mucho...
0: A proponente Noelia Pérez aclarou que a moción do PP non ía contra as persoas vulnerables e pediu o edil máis educación nas súas respostas e que non eluda as competencias municipais.
2: É certo que a ocupación pode requerir intervención judicial, lo mencionaba usted hace un momento, policial, pero a inspección urbanística, a disciplina urbanística, a salubridade, a seguridade de los inmuebles e os servizos sociales son competencias municipales. Espero que non le vuelva a parecer isto que le estoy dicendo asqueroso, porque son competencias municipales. Y tapió el edificio del puente. Tiene razón, pero tarde.
0: No venega pediron ao PP menos alarmismo e que se poña o foco en loitar contra o incremento da pobreza da que vende alertarnos o informe Cáritas. Os nacionalistas non estiveron de acordo con algunhas das propostas do PP ao considerar que poden mesmo agravar o problema.
3: Como nos poden pedir a nós, é dicir, nas antípodas, que apoyemos esta moción, no que no punto terceiro nos piden as forzas políticas que apoyemos a súa lei de modificación da lei de vivenda? Mire, ustedes sabe o que quere o que pon esa lei de vivenda. Primeiro, permitir que se desafiucen a familias rápidamente. Eso significa, ay, sí, e incluso non solamente por particulares, sino polos fondos buitre. Por tanto, que vamos a conseguir? Aumentar o problema de ocupación.
0: A socialista Natalia González sinalou que a preocupación pola situación actual é compartida, pero pedía non sacar rendabilidade política do problema, lembrando que unha das maiores dificultades actuais é o acceso á vivenda.
4: Apelo unha vez máis a responsabilidade, non? A responsabilidade e a deixar un lado a rentabilidade política, porque isto non é o Congreso dos Deputados, non é o Parlamento de Galicia, e moitas das cousas que se están pedindo aquí, pois o certo é que, aínda que estemos de acordo, pois nos trascenden, e é profundamente preocupante que sigamos, señora Pérez, con ese término tan erróneo, desde o meu punto de vista, como é o término de ocupa.
0: Precisamente o PSOE reclamou no pleno a rehabilitación, recuperación e posta en valor da Casa de Baños, recurrindo, se preciso, a fondos de outras administracións, iniciativa que recibiu o apoio do Partido Popular e o BNG absténdose o goberno local. Dende o PSOE lamentaron o estado de abandono do patrimonio municipal. Replicou o goberno local sinalando que quen está abandonado en moitas ocasións por outras administracións e o Concello de Ourense, e que hai moitos problemas que tampouco se solventaron con anteriores gobernos. O pleno do Concello tamén aprobou, cos votos favorables de toda a oposición, unha moción do BNG para que sexan eliminados os contedores soterrados ubicados en varias rúas da capital. O goberno municipal abstivose, asegurando que a retirada xa se contempla no plego da nova xudicataria Copasa, que se agarda reciba a xudicación definitiva en 10 días, senón hai

0: impugnacións. Previamente, no debate, Luis Seara lembrou que os contedores non funcionan dende 2014, que o alcalde incumpliu o que prometeu a pesares de que fixo mesmo unha auditoría. O nacionalista reprochou e insistiu en retirarlos para evitar problemas entre les de saúde pública. Seara, o que Jácome acusou de non ler os plegos, aí en defensa do traballo do Grupo Municipal do Bloque, puña o foco na súa situación judicial do alcalde pola súa nefasta xestión.
1: Tranquilo, home, tranquilo. Eu xa sei que non son momentos bons para vostede. Sí, sei que o está pasando mal, pero relaxese, tranquilícese. Tranquilícese. Todo ao final acaba volvendo o rego. Así que tranquilo, home, tranquilo.
0: O PP defendeu o seu traballo cando tivo responsabilidades no servizo de limpeza e pediu reconvertir en refuxos climáticos os espazos que queden libres ou retirar os contedores. Mentres, a socialista Alba Iglesias criticou non solamente a demora en buscar solucións, senón que repartía responsabilidades no Partido Popular e lembraba que o seu voto favorable a unha modificación económica para axudar a resolver o problema. Ademais, aproveitou a intervención para defenderse dos ataques do Bloque por facilitar o debate dos orzamentos e activación da cuestión de confianza cunha frustrada moción de censura. Neste contexto, o voceiro nacionalista Luis Seara pedíalle a socialista que non se equivoque de adversario.
2: Dixemos que queríamos demostrar que o problema non é que a oposición bloquee nada, senón que este señor non é capaz de xestionar o diñeiro público. E que pasou? Que a xustiza paralizou a adxudicación, a xestión é un absoluto caos administrativo, que Jácome, aínda tendo diñeiro, non é capaz de facer nada por incompetencia, non foi capaz nin de pagar a avenida de Portugal. Ergo, nós tiñamos razón, e aínda así fomos portada ao día seguinte. E ademais, Luis Seara, justo vostede foi especialmente incisivo dándonos cera, por eso é que creo que de ter moita jeta vir hoxe a defender isto.
1: Non vos equivoquedes de adversario. Porque cando un se equivoca de adversario, acaba cometendo errores de bulto. O adversario do PSOE non creo que sexa o Bloque Nacionalista Galego, en todo caso, alá cada un e coa súa conciencia.
0: E aprobouse co apoio de todos os grupos da oposición e a abstención do Goberno de Democracia Ourensana unha moción socialista en defensa do espazo público como lugar de convivencia, participación e liberdade que os socialistas levaban tras a negativa do Goberno local a autorizar varios actos facendo primar criterios ideolóxicos. O alcalde xustificouse nas dificultades de regular as autorizacións e defendeu que se poidan utilizar criterios políticos neste contexto, sinalou que se negou a Vox ocupar todos os venres a esquina do paseo e os instou a utilizar un local propio ou rotar. A proponente da moción, a socialista Natalia González, que tamén aproveitou para pedir unha nova regulación das tasas por uso de espazos públicos, reclamou ao alcalde a revisión dos seus criterios para que o interese público non dependa de quen goberna.
3: É moi difícil tomar as decisións, pero nos entendemos que clarificar os criterios axuda e contribúe a poder tomalas, digamos que dunha maneira máis democrática e máis responsable, desde o noso punto de vista.
0: Mentres, dende o BNG apuñan exemplos dos últimos atrancos.
4: Das actividades en solidariedade co povo palestino, que tamén non se permitiron, fai dúas semanas, o domingo, as falsas eleccións do UQ, que tampouco se lles permitiu, colocar unhas mesas, e por non falar, que isto sí que a mí me parece especialmente grave, de toda a xente que deixa de pedir permiso, que se vai directamente aos espazos privados, porque saben que non lle van dar o permiso. Eu creo que isto debería dar, por unha banda, para reflexionar, porque eu non sei o que é o interese público para vostedes, tampouco me importa.
0: Por a súa banda, o popular Pepe Araújo introducía no debate outras ocupacións, como das festas, nas que o alcalde tiña manga ancha.
5: Aunque o modelo único de democracia onesana, neste caso do señor alcalde, é como se organizan as festas de Barrocás. Un señor que leva anos acordonando aos veciños de Barrocás, os que non lle pagan para a festa amenazaos, ou lles bloquea os negocios, ou lle bloquea as entradas aos garaxes, e utiliza o espacio público como se fora del, ese espacio público del, non? Este é un exemplo de como é a utilización de espacio público. Pero claro, como o modelo funciona, modelo París de Noia, modelo La Gramola e tal, tiñe, bueno, pues este mesmo modelo trasládalo a todos os barrios da cidade.
0: Polo pleno do venres colábanse os abucheos ao alcalde na festa de ascenso da Unión Deportiva Ourense na Praza Mayor, o que este respondeu que lle daba igual, mentres que os cidadáns o respalden políticamente, atribuindo eses berros a persoas afins ao BNG e ao PSOE. Por certo, que as Pisciñas de Oira está previsto que abran este próximo sábado. E o alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel, compareceu tamén despois da sentencia que desestimou unha denuncia dunha edil socialista que o acusou de incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais

0: e de vulnerar os seus dereitos de igualdade e integridade física, unha denuncia que provocou unha crise que rematou coa súa saída do Partido Socialista. Para Valcarce e os seus letrados, o fallo judicial, o marxe de que se xa recurrido, revela que o que sucedeu foi alleo á súa persoa e que ela actuou correctamente ao forzar a demisión dun edil que supostamente acosou sexualmente a concedir a denunciante. Para os abogados de Valcárcel foi chamativo que a denuncia se presentara un ano e seis meses despois de que ocorrieran supostamente os feitos, mentres que para o alcalde o que pasou foi unha operación política para tapar outros problemas no PSOE.
1: Aquí o único que houve foi unha operación política dirixida pola dirección Ourensán e Galega do PSDG para desviar a atención sobre outro caso que estaba a ocorrer en Lugo, e concretamente en Lugo e Monforte, relacionada co presidente da Deputación e a súa vez alcalde de Monforte. É sobre o que non se actuou ata que se fixo público a través dos medios de comunicación, e da cal a dirección do Partido Socialista en Galicia tiña coñecemento previo. Xusto o contrario do ocorrido aquí en Barbadas.
0: Por certo, sobre o seu futuro político, Valcárcel mantén aberta a incógnita, defendía a estabilidade do actual goberno de coalición e sinalaba que a súa prioridade son os veciños.
1: O futuro non está escrito e non teño unha bola de cristal, pero o meu afán, única e exclusivamente agora mesmo, desde logo que é defender os intereses da veciñanza de Barbadás, aportar o máximo que podamos desde este goberno a este concello, e ademais creo que, ou quero que este é o meu terceiro mandato, quero rematalo como o mellor, o máis exitoso e o máis productivo e frutífero para os nosos veciños e veciñas.
0: Son as 12:57 minutos.
2: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
3: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
0: Imos agora coa música de The Rap Bands. Deixaron as súas boas vibracións no festival Oulla xunto a Loquillo esta fin de semana. Por certo, que volveron a retar o alcalde a unha carreira en monopatín. Con eles agardamos o boletín informativo da 1:00 PM.

0: Francesco, que era a humildade. Este é máis pragmático, é máis práctico, e iso é bo, non? Sí. Que sea un bo gestor da, dos intereses da Iglesia, do que eu son de formación absolutamente cristiana, e principios cristianos. Eu estou na política, estuve na política por ser cristiano a miña maneira, é dicir, rebelde. Polo tanto, os mensaxes deste Papa pois reencontranos a moitos con eses principios que deben regir na humanidade, penso eu, non? Este Papa ven a reivindicar os principios máis importantes do cristianismo, que o de respetar o máis débil, tratar ao prójimo con respecto, con consideración, ven refrendar todas as políticas sociales, bueno, as alabanzas que fixa, as políticas sociales que se fan en España son espectaculares, a defender o direito a inmigrar, que toda persona, todos humanos son, ten direitos universales en calquer parte do mundo, o condenar as guerras e a guerra, os ataques, como neste caso de Israel, que outros non condenan, mirando, desafiando a pesar das amenazas ao gran ogro do mundo neste momento. A gran amenaza do mundo é o gran ogro. E bueno, eso me parece esperanzador, e creo que nos reencontra e nos reconcilia moitos co cristianismo, ¿no?
1: Lois.
2: Sí, claro, estou seguindo, como non, porque
1: non hai outra cosa, non hai fútbol.
2: Non hai maneira, como a música de
1: se chega a coincidir con o mundial,
2: aí andarían, sí. Pero bueno, está ben, é un señor que fai a política máis dun xeito moi claro, que non ten pelos na lingua ningún. Bueno, creo que xa faláramos aquí no seu día de cando o nomeamento, non? Que é unha aposta do Vaticano como entidade política, estou falando, non estou falando da religiosa, que é outra historia. É unha aposta, non sei se dicir arriscada, pero é moi seria, non? Se acollera un señor de 69 anos que, se non hai unha manzanilla por medio, como pasou con Montini,
3: Pablo I,
2: pois pode aguantar ben outros 20 anos. Claro, apostar por unha liña política como esta, tan distinta da marcada por Boitila, non? Por ir a outro Papa Longo, non? Que estuvo 25 anos. É unha mensaxe do Vaticano moi clara, porque aí son os cardenais os que votan, os que din, queremos tender por aquí. E Prevoste é unha persoa que está deixando claro cales son os seus puntos de vista político, que deixan a direita europea moito máis radicalizada. O sea, a institución máis conservadora do mundo, máis conservadora da historia, que é a Igrexa Católica, herdeira de Roma, do Imperio Romano, agora mesmo está dando mensaxes que nos parecen liberais, aínda que non sexan demasiado, que sexan simplemente mensaxes
4: de sentido común,
2: de direitos humanos, debería de facernos reflexionar, cando menos. E a min é o que me está chamando a atención. Sobre ese si escoitei a mensaxe do Congreso, unha persoa que en respeto a Robert Francis Prevost, que xa o respectaba en Perú, xa o respectaba no dicasterio ou no ministerio, como lle querade chamar, dos obispos, non? Que o colocou Bergoglio no seu día, sí que me chamou a atención que non falara nada dos abusos, non? Que é algo que leva xa falar no avión, xa preparar unha reunión que se vai ter con abusados, con víctimas de abusos e de violencia sexual por parte de membros da Igrexa, pero sí que me chamou a atención que hoxe a mañá no Congreso non dixera nada. Pero bueno, vamos a seguir escoitando, entre outras cousas, porque non nos queda máis remedio, sigo dicindo, todo o que ten que dicir Prevost antes de que se volva ao Vaticano.
1: Imos algo moito máis cercano. Dous imobles abandonados teñen ardido en Ourense nas últimas semanas. Ambos estaban ocupados. Propietarios e veciños denunciaron en repetidas ocasións esa ocupación. Que facer en estos casos? Que deben facer as administracións? Engado isto, os datos do último informe de Cáritas, que tivo que botar man de recursos propios para atender a máis persoas no seu comedor, alertando de que cada vez son máis quenes teñen problemas para chegar a final de mes. Un suceso, o do incendio, que levou, por certo, os bombeiros a denunciar falla de efectivos, e un asunto social que levou o Partido Popular a poñer énfase en que para o actual goberno local importan máis as festas que os servicios sociais. Abel.
3: Hombre, la ocupación no lo hablamos en la tele. Bueno, para mí es una lacra total, ¿no? Hay excepción, por supuesto, ¿no? Pero mayoritariamente es una lacra, y quien tiene que meter mano ahí, sobre todo, son los dos grandes

0: Javi, ata unha nova cita.
1: Ata unha nova cita, Paco.
0: 1:41, máis de uno, Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición en Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
4: Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
7: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
5: En internet.
7: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
9: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: 1:43 e falamos de mobilidade.
10: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: A zona de baixas emisións en Ourense afecta a 1 de cada 3 vehículos das 74.075 unidades matriculadas, 25.460 carecen do distintivo medioambiental e resta menos dun mes para a entrada en vigor das medidas restrictivas. Dende 1 de xullo, as sancións poden chegar aos 200 euros por circular dentro do perímetro interior. Asemade, o parque móvil de vehículos supera o padrón de habitantes e 71 concellos da provincia.
10: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Partido Popular de Galicia urxe unha maior oferta de seguridade xurídica de vivenda fronte ao que considera plan insuficiente e sen consenso do goberno de Pedro Sánchez. Así o reivindicou en Zeranova a súa secretaria xeral nunha xornada informativa. Dos populares galegos, Paula Prado, reivindicou medidas efectivas, pragmáticas e reais como as que executa o goberno de Rueda diante da principal preocupación dos galegos e galegas.
11: Non somos conscientes da necesidade de vivenda non só para as persoas que agora veñen a Galicia retornados, venezolanos, como falaxedes vós, aquí é unha comunidade importante aquí en Zelanova, outras nacionalidades que veñen aquí a traballar. E nos, como somos unha terra de migrantes que sabemos o que é sair da túa terra para buscar un futuro mellor, pois tamén queremos acoller a esas persoas da mellor maneira posible. Pero tamén queremos fixar población e tamén queremos que as persoas que vivides en Zelanova, que tedes fillos e fillas, que non se teñan que ir deste pobo a buscar vivenda a outro lado e tamén facilitarlle esa posibilidade de ter a súa vivenda no pobo onde naceron, onde creceron e onde se desarrollaron.
0: E o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, chamou as xuventudes socialistas de Galicia a reforzar a defensa dos valores do seu partido e loitar polo novo reto do estado de benestar que é a vivenda. Para Besteiro, os socialistas están chamados a abrir camiño, a avanzar en sanidade, educación, pensións e dependencia, aínda que eso enfade a algunha xente, como declarou aquí en Ourense.
12: Porque ao final o Partido Socialista e, por tanto, as xuventudes socialistas estamos chamados a abrindo camiño, estamos chamados a abrir camiño sempre. Antes que me precederon no uso da palabra, pois efectivamente marcaron ese punto. O Partido Socialista é o que sempre abre o camiño. E cando se abre o camiño, se generan dificultades, se enfada algún axente, pero o resultado, botando unha mirada de 40 anos para atrás, é absolutamente positivo. Nosotros estamos chamados sempre a innovar, a avanzar, e o estamos facendo tamén agora.

0: Falabais da sanidade pública, falamos da educación pública, falamos do mundo das pensións, ese reforzamento das pensións. Despois veo a dependencia, acordadevos o que decían a dereita deste país cando propuxemos, da mão de José Luis Rodríguez Zapatero, ese novo reto que era afianzar a dependencia, porque o país cambiara, porque había persoas que necesitaban cada vez máis deses servicios de dependencia.
1: Besteiro tamén declarou que o feminismo non divide, senón que nomea o que xa existe como a brecha salarial, a violencia machista ou a dobre xornada que, lonxe de ser inventos, son realidades.
2: Hai causas, sin lugar a dúbidas, que non deberían necesitar de explicación. Que as mulleres teñan os mesmos dereitos que os homes, que o seu traballo sexa recoñecido, que a súa historia forme parte da memoria colectiva do noso país. Son evidencias e, porén, seguimos tendo que reivindicalas porque aínda hai quen as cuestiona, quen as minimiza ou quen simplemente pretende facer como si non existisen. Por iso estamos aquí, hoxe aquí.
1: Besteiro participou na entrega dos séptimos premios de Igualdade Maruja Vázquez Suárez aquí en Ourense, galardóns que nesta edición foron para a FADEMUR Galicia polo seu traballo en defensa das mulleres rurais e para a historiadora e investigadora Aurora Marco pola súa trayectoria recuperando a memoria das mulleres silenciadas. O BNG no Parlamento Español urxe aclarar si a mina de litio de Doade en Beariz foi incorporada como proxecto estratégico sen contar con avaliación técnica ambiental. O deputado nacionalista Néstor Rego reclamará desvotar este proxecto polo seu impacto negativo e polo que representa de expolio para Galicia. Entende Rego que de ser incluído como proxecto estratégico sen contar coa avaliación técnica ambiental previa, estaríamos diante dunha actuación irregular que debe ser explicada.
3: Porque, de ser así, como parecen indicar informacións que xa son públicas, estaríamos diante dunha irregularidade que só pode explicarse polo interese que teñen tanto a Unión Europea como o Estado español de amparar a carreira armamentista en que están inmersos o ditado da OTAN. Mas, en todo caso, non ten ningún tipo de xustificación, polo tanto, o BNG pedirá a retirada dese proxecto polo seu altísimo impacto ambiental e tamén polo que representa de espolio ao país.
1: E o Partido Socialista, si se asunta, que deixe de tapar con contratos de 90 días un problema estructural que la mesma admite. A deputada Ourense Carmen Rodríguez da Costa interpelou o director xeral de Defensa do Monte polo incendio de Oímbra, onde tres brigadistas resultaron feridos, un deles con queimaduras en o redor do 60% do seu corpo. A investigación judicial en curso apunta a fallos de comunicación entre a Xunta, Seaga, os concellos e as empresas contratadas. E o Partido Popular de Galicia tamén reclama ao Goberno Central que deixe as excusas e apoio aos gandeiros ante os ataques do lobo. Os deputados galegos no Congreso lamentan que os 20 millóns de euros anuais do fondo para habilitar medidas preventivas e o pago de indemnización se destinen agora a un programa de incentivos ligado á mobilidade eléctrica. O presidente da Deputación e do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, saiu en defensa do deputado provincial de representación institucional do seu partido, Roséndolo Luis Fernández, despois de que o BNG pedira a súa demisión polos supostos insultos e descalificacións vertidos na súa conta da rede social X. Aunque Menor recoñeceu que non lle gusta como se utilizan este tipo de perfis, sinalou que se trata dunha conta estrictamente personal e non institucional en a que ten dereito de liberdade de expresarse e defenderse dos ataques que tamén recibe. Neste contexto, Luis Menor preguntábase por que o BNG non pediu tamén a demisión do ministro Óscar Puente.
4: A mí é un perfil de redes sociais que non me gusta absolutamente nada, porque se parece que nos pasamos o día insultándonos unos a outros nese tipo de perfiles. Tamén hai noutros, pero aí é dunha maneira moi marcada. E entonces o que ocurre moitas veces, pois, é que nun perfil en donde se reciben insultos, amenazas, descalificacións de todo tipo, bueno, pois dentro da liberdade de expresión, dentro do ámbito da súa esfera estritamente personal, eu creo apelo ao seu dereito de defensa e ao seu dereito de liberdade de expresión. A mí gustaríame que o bloque estuvera tan atento a outras contas nas que tamén se profiren expresións semellantes e a veces non en legítima defensa senón en ataque frontal a persoas determinantes, porque non vexo, por exemplo, un asido desta conta de Twitter o ministro Óscar Puente, moi conhecido por as súas disputas efectivamente brutales e descalificacións desde a posición de ministro de infraestructuras, non? E eu non vexo que o Bloque pida a dimisión de Óscar Ponte, cando incluso a veces ataca claramente os intereses dos galegos e nos desprestixia. É unha maneira de decirlo. Desde logo, Rosendo non chega a esa nivel ni moitísimo menos, senón que o que fai moitas veces é falar claro, e sobre todo cando se reciben ataques de carácter persoal, como ele recibe moitísimas veces, ou descalificacións exclusivamente por o fondo da súa ideoloxía ou partido ao que pertenece.
1: Menor tamén confirmou hoxe a súa intención de volver a presentarse como candidato á alcaldía de Pereiro de Aguiar, sempre que goce do apoio dos compañeiros de formación, descartando así o rumor de que pudiera ser un dos candidatos á alcaldía de Ourense. Sen embargantes, Menor segue sen desvelar que encabezará a candidatura ao Concello da Capital, en espera de que sexa o Comité Electoral do Partido Popular de Galicia o que anuncie ao mesmo tempo os cabezas de lista nas sete grandes cidades galegas.
4: Se meus compañeiros queren, a mi idea que sí. De acordo. En Pereiro.
1: E o presidente da Deputación e tamén do Partido Popular tamén declarou esta mañá que os populares non poden manifestar aínda a súa intención de voto ante o pleno extraordinario previsto polo goberno local do Concello de Ourense para levantar un reparo de intervención para sacar adiante a adxudicación do servizo de autobuses urbans, concurso que gañou a empresa Gavilanes. Luis Menor sinalou a importancia desta licitación para sacar adiante o transporte metropolitano, pero sinalou que antes de votar nun pleno teñen que analizar a documentación de intervención que cando menos esta mañá aínda non a tiñan.
4: E, por tanto, cando tiñamos ese papel encima da mesa e vexamos as condicións do reparo, decidiremos, obviamente, que a adxudicación do transporte beneficia o transporte metropolitano. Sí, lógicamente, e é unha condición importante para elo. Pero é que nos gustaría que isto estuvera feito para que fora un obstáculo menos de cara á implantación do transporte metropolitano, tamén. Nese sentido, pois esperamos, pero obviamente estamos falando dun tema técnico en donde, bueno, pois evidentemente para levantar un reparo, primeiro hai que ver o reparo e ver a razón do reparo, e logo ver se se pode levantar ou non.
1: E o Tribunal de Instancia de Ourense decretou o sobreseimento provisional e o arquivo das dilixencias previas seguidas contra o alcalde, o Concello, a Deputación e dous expresidentes de Club Ourense Baloncesto. A resolución judicial responde a querela presentada pola Entidade de Gestión Internacional de Herencias SL, que acusaba os denunciados de presuntos delitos de estafa, falsidade documental, administración desleal e apropiación indebida en relación ao contrato polo que esta empresa asumiu a xestión do equipo de baloncesto da cidade en 2021. Tras analizar as actuacións, a magistrada rexeitou as peticións de nulidade da acusación particular e acordou o arquivo o considerar que do actuado non aparece debidamente xustificada a perpetración dos delitos que deron motivo a formación da causa. O subdelegado do Goberno, Ladio Santos, alienta o compromiso do Goberno Central coa seguridade viaria que segue avanzando na reparación das estradas ourensás cun investimento de 9 millóns de euros. Ladio Santos agradeceu a axilidade ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible cunha resposta inmediata para rehabilitar as estradas tras os danos provocados polas borrascas. Dixo Santos que este Goberno segue traballando con investimento real para restaurar o estado das infraestructuras e lograr unha condición plenamente segura nas mellores circunstancias. Na provincia hai actuacións nas autovías A52, A75, na Nacional 120, na 525, na Nacional 540, na 541 e na 532.
5: Estamos supervisando as obras de restauración dos firmes das estradas nacionais que iniciou o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible xa inmediatamente que remataron as borrascas continuadas e as chuvias persistentes. Estamos na 120, Nacional 120, xa preto de Ourense, onde se está restaurando o firme, buscando, en primeiro lugar, a seguridade do viandante e o confort na conducción, eliminando todas aquelas fochancas e aqueles problemas que houbera. É unha inversión decidida, o Ministerio de Transportes é un compromiso e o Ministerio cumple coa provincia de Ourense renovando e restaurando todas as estradas nacionais dañadas.
1: E a Xunta de Galicia comezou as obras de acondicionamento da estrada OU 540 entre Celanova e Bande cun investimento de 6 millóns de euros. O primeiro treito no que se actúa é o de maior intensidade de tráfico, atravesando tamén Berea e Celanova. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, supervisou estas actuacións, salientando que terán un prazo de execución de 18 meses e que suporán unha importante transformación ao longo de máis de 14 kilómetros.
6: Temos un proxecto ambicioso de mellora desa capacidade viaria con actuacións que levan creación de terceiros carrís para facilitar ese adiantamento, sobre todo tendo en conta que temos tráfico pesado nesta estrada, tamén con esa rectificación de curva tan importante para mellorar a seguridade viaria.
1: A Xunta tamén salienta o compromiso coas infraestructuras na cidade de Ourense para reforzar a seguridade viaria e a

0: Movilidade. A directora da Axencia Galega de Infraestruturas, Deza, salientou a adxudicación das obras da senda de Reza, coa que completarán máis de 16 kilómetros de sendas en estados autonómicas da Bisbarra, con 8 millóns de euros de investimento. Sinalou tamén que se está a traballar no proxecto de trazado do vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense, dende a Nacional 525. E a Xunta de Galicia amplía zonas demarcadas fronte a praga da flavescencia dourada da vide na provincia de Ourense, son Beade, Carballeda de Abia, Cartelle, Castelo de Miño, Celanova, C, Ramirás e Rivadavia. Un apunte máis, a Xunta salienta o valor de Vilanova dos Infantes como o pobo máis bonito de España. A distinción certifica a aposta da Xunta por un modelo turístico distribuído por todo o territorio baseado na protección do patrimonio e a cultura da paisaxe. O director de Turismo de Galicia e o delegado territorial da Xunta participaron no acto de recoñecemento celebrado esta fin de semana. Na recta final queremos coñecer tamén a previsión do tempo, conexión con Meteo Galicia. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica para Ourense e a súa comarca. Durante esta tarde notaremos un aumento das nubes, aínda que non agardamos precipitacións. Temperaturas cálidas con a máxima hoxe en Ourense arredor dos 27 graus. Mañán entra xa con máis forza o anticiclón, asociado tamén a él os ventos de compoñente norte, que deixarán un aire algo máis fresco. En todo caso, teremos para Ourense mañán martes unha xornada con bancos de néboa nas primeiras horas da mañán, e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. A pesar do sol, as temperaturas non van a ascender, mesmo poden descender lixeiramente debido a ese vento do norte. En todo caso, quedaremos mañán cunha máxima moi agradable arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, María Souto, e con música de Xoel López continuamos, porque será o protagonista do recentemente... Imos con Loquillo, que era un dos cabeza de cartel, neste caso, do Festival Oullea, celebrado esta fin de semana en Ourense. Loquillo e actualidade nacional de seguido en Onda Cero. Feliz luns, comezo de semana, cuídense.

0: Que tal? Moi boa tarde, como están? Xa saben que só dous partidos políticos non acudiron hoxe ao Congreso a cita co Papa León XIV. Podemos e o deputado do BNG Néstor Rego. O BNG argumentaba para non acudir á cita que España é un estado a confesional. Só faltaron eles, o resto de grupos estiveron nesa sesión do Congreso desta mañá co pontífice. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non perde a esperanza de que o Papa León XIV poda acudir a Galicia no ano Santo Xacobeo de 2027. Rueda indicaba que nelo seguen traballando xunto á Igrexa, aínda que a viaxe tan longa a España este ano pois dificulta máis esa visita, pero non tira a toalla o presidente da Xunta.
1: Efectivamente, o Papa fixo varias referencias. Eu creo que vimos esta fin de semana, ¿no? Supoño que veremos ata o final da viaxe o enorme poder de convocatoria do Papa. Creo que é bo como sociedade que asa esta poder de convocatoria para falar de valores, creo que nos fai un pouco mellor a todos, como está facendo o Papa, o que as alocucións que está dirixindo, e eu agardo, sinceramente, seguimos traballando, sempre o digo, porque non é a primeira vez que se fan estas preguntas, e eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos precisa, e polo tanto, os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen, sería unha magnífica nova, que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, as autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
0: Bueno, contarlles tamén que este xoves en Santiago as comunidades autónomas de Galicia, Asturias e Castela e León volverán a escenificar a súa sintonía e o seu posicionamento común en materia de infraestructuras. Foi o conselleiro de Mobilidade de Asturias o que avanzou esta convocatoria tras anunciar que o Principado leva o Ministerio de Transportes ao Tribunal Supremo pola prórroga da concesión e a peaxe da AP66. Lembramos que o famoso dictamen da Comisión Europea sobre a AP9 tamén inclúe a AP66. O goberno do socialista Adrián Barbón toma a dianteira en chamar a porta do Supremo. E o xoves haberá reunión, como dicíamos, Galicia, Asturias e Castela e León en Santiago. A Xunta de Galicia define a estrategia galega contra o desperdicio alimentario. Entre outras cuestións, creará unha web para productores onde se lle poda dar unha segunda oportunidade a produtos que descarta o mercado por defectuosos, en principio para comedores colectivos, de empresas, colexios. Cumplen con todas as garantías sanitarias e de calidade, pero que quizáis pois esos produtos por un defecto quedan descartados para os lineais dos supermercados. María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
2: O digo, hoxe comeza a andar esta estrategia. Hai algunhas medidas que son a moi curto plazo, como poden ser esas enquisas para ter ese panorama do que temos en Galicia, que xa as botamos a andar de xeito inmediato. En principio vamos a empezar por eses comedores públicos e colectivos, pero xa temos unha plataforma na Consellería do Medio Rural que intentaremos ampliar, onde se poden mercar produtos de proximidade. Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas.
0: Pois é o compás da edición do 8 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestro e Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: E falando de sanidade, unha xornada máis. Luís León Mateos tomou posesión esta mañá como novo xerente do Sergas, cos retos de fornecer atención primaria e baixar as listas de agarda. O Servizo Galego de Saúde comunicou xa planificación para o verán, moi semellante a de anos pasados, contempla o peche dun 10% das camas. Hai peches programados en todas as áreas sanitarias, agás en principio en Ourense. A CIGA Saúde denunciaba que o Sergas volverá a afrontar este período estival mediante unha política de recortes na atención hospitalaria baseada no peche de máis de 500 camas nos hospitais públicos galegos. Ana Lestón, CIGA Saúde.
7: E minimizar a prestación que se dá durante o verán con peches de camas que este ano supera 500 camas e bueno, dunha das áreas nas que se ve máis afectado é Vigo, en donde se reduce máis de 180 camas, cando acabamos de coñecer que se incrementa a poboación de referencia da área de Vigo en 8.000 pacientes que estaban sendo atendidos en Povisa. Entón, para nós, esta é unha falta de planificación, unha falta de compromiso coa sanidade pública.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que a previsión é prudente e flexible, lembraba, baseada en experiencias de outros anos. Cualifica as críticas da CIGA como recurrentes, pero indicaba que a atención sanitaria queda garantizada. Ao mesmo tempo, lembraba os reforzos nalgúns puntos da comunidade, concellos turísticos, onde en verán se incrementa a poboación.
1: A reducción un 10%, os comentarios son, eu creo que recurrentes todos os anos, cando se anuncia a previsión de peche que se basea na experiencia de xestión de outros anos. Hai opinións, como a que vostede refresa, e moitos outros, que o estiman unha previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, e tamén no brao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
0: Na Coruña, a directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, detallou a adxudicación definitiva das obras da nova central hidroeléctrica de bombeo de Meirama, salientado xa que é unha iniciativa no marco do proceso de transición xusta tras o peche da central térmica de Meirama. Luis Llera.
8: Unha planta de bombeo reversible para o seu aproveitamento enerxético que se ubicará no encoro das Encrobas, un dos pasos adiante no proceso de transición para a antiga central de Meirama. A directora de Transición Xusta, Judith Carreras.
9: Un instrumento que más allá de asegurar una generación renovable, se asegurase una creación de empleos en el territorio con proyectos socioeconómicos complementarios. Por ello articulamos este concurso, donde básicamente hemos evaluado los elementos, los empleos que iba a dejar este proyecto, no solamente con el proyecto en sí mismo, sino con el acompañamiento socioeconómico.
8: La empresa adjudicataria recibió un apoyo institucional de 30.000 euros, o CEO, da firma Comentar.

0: en explicou que cando ia conducindo o vehículo dun amigo polo termo municipal de Vilanova da Arousa, atopouse de fronte con outro coche ocupado por dous homes que comezaron a dispararlle. Ata tres impactos recibiu no lateral esquerdo do vehículo. O equipo da Policía Xudicial da Garda Civil de Cambados abriu unha investigación bautizada como Operación Balanova ata acabar por identificar aos autores dos disparos. Entre as probas estaban as balas que quedaran aloxadas no interior do vehículo do denunciante. Detencións efectuadas a pasada semana, tras pasar a disposición xudicial en Vila García, os dous homes de 62 e 33 anos quedaron en liberdade como investigados, iso sí, coa prohibición de aproximarse á víctima.
1: En audiencia provincial da Coruña, pues continuou o suizo pola morte violenta de Joel Quispe no centro da Coruña en decembro de 2023, no Nadal do 2023. Comparecen varios policías que participaron na investigación. Un deles confirmou as buscas que atoparon no móvil dun dos tres acusados para o que a Fiscalía pide o sobresemento da causa e os pais de Joel, 25 anos de cárcere, por asasinato con alevosía.
2: En ese volcado vimos que él había buscado acontecimientos que habían sucedido en Coruña ese día, el día de los hechos.
3: Sí, mire, concretamente... Sí, no, en elementos buscados lo digo porque el 25 de diciembre a las 0:36, es decir, casi menos un día de que sucediesen los hechos, consta cuánto te piden de condena si matas a alguien de dos puñaladas.
2: Sí, él tiene una búsqueda relacionada con eso. Sí.
3: Dentro de ese historial de internet, sí. Concretamente también el 25 de diciembre a las 20:48, noticia de muere un joven de 22 años apuñalado.
1: Sintonía, Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova sumouse a pasada fin de semana o conxunto de pobos máis bonitos de España, dos que Galicia contase con 5 distincións, 3 delas na provincia de Ourense. Xesús Álvarez.
6: Patrimonio arquitectónico, riqueza histórica, contorno natural, vida local, sustentabilidade ou acollida hospitalaria a visitantes foron os principais criterios empregados para escoller o Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes no concello ourensán de Celanova, co recoñecemento do pobo máis bonito de España. Distinción que foi entregada pola Asociación de Pobos Máis Bonitos de España e Internacional das Vilas Máis Fermosas da Terra, da que forman parte xa 126 localidades no Estado, 5 delas en Galicia. Temos 3 en Ourense, xunto a Vilanova está Castro Caldelas e Oseira, e tamén se engade en Pontemaceira na Coruña e Mondoñedo en Lugo. A entrega deste selo tivo lugar nun emotivo acto institucional que serviu para ensalzar o valor único en Galicia deste conxunto histórico medieval presidido pola Torre de Homenaxe, a Colonda Igrexa de San Salvador ou do Santuario da Virxe do Cristal, que conta con eventos anuais como a Romería etnográfica Raigame. Os seus atributos foron ensalzados polo director de turismo de Galicia, Xosé Merelles, que sinalou o Burgo Medieval como un exponente idóneo dos valores que definen o modelo turístico galego grazas á posta en valor do patrimonio e tradicións. Mentre o alcalde de Celanova, Antonio Puga, que recibiu o distintivo de mans do presidente da Asociación de Pobos Máis Bonitos de España, Francisco Mestre, agradecía a elección destacando o potencial económico e turístico que pode implicar este recoñecemento.
1: E o 18 de xuño arrancará en Lugo o Arder Lucus. Xa a estas alturas a cidade rexistra unha boa ocupación hoteleira, Mónica Santos.
7: A 10 días de que comence o Arder Lucus, a festa de recreación histórica, volve a demostrar o seu tirón disparando os prezos dos hoteis. As tarifas de moitos establecementos se triplican para a fin de semana do 20 deste mes. En algúns casos, o coste da habitación supera os 300 euros por unha habitación no centro da cidade. Este ano, o Arder Lucus coincide, ademais, en datas e caso posición de educación o que está dificultando atopar un sitio para dormir. Un fenómeno o da suba de prezos que afecta tanto a hoteis como a apartamentos turísticos. Unha festa que recrea as orixes da cidade de Lugo e que este ano chega aos 25 anos con novidades como un circo nocturno.
1: 25 anos de Arder Lucus e xa, bueno, coincidindo con esas oposicións de educación tamén, pois a cidade de Lugo repletiña, para uns para facer exámenes e outros para disfrutar da festa do Arder Lucus. Así fomos ao punto e seguido